kom og ta en titt I vår del av galaksen. Her trengs å sårte et skippertak, eller sitter vi snart I saksen. Her seiler vi på melkeveien I en sprøken hål.